0: Deregina Cheli in Esa language.
1: Veliera.
0: Biomo.
1: Biomo. Ugyo kwa duge.
0: Hallelujah.
1: Ndiwe sonamo ekeori.
0: Hallelujah.
1: Ibi ama kini parobijo kata.
0: Hallelujah.
1: Mio seno blaima.
0: Hallelujah.
1: Aduge wa hango kwa marano wa miokwea.
0: Hallelujah.
1: Ndiwe ama kini panoseji.
0: Hallelujah. Jawi. Uwe bialema. Ubono sunu kwa ano semye. Ndiwe bialema. Ni Jesu Christi. Nareo jambo lewe. Rema. Ubono sunu marano wawe. Nolambi okwea. Ima sendami hongo. Iye ndedemede. Ubono si Christi ye ndiwe bialema. Ise. Agera biomo bialemi no kiali.
1: Bono kaya kiosone. Bono ya yenia. Iro wa ya yege yege biege dewe.
0: Agera biomo bialemi no kiali.
1: Bono kaya kiosone. Bono ya yenia. Iro wa ya yege yege biege dewe.
0: Agera biomo bialemi no kiali.
1: Bono kaya kiosone. Bono ya yenia. Iro wa ya yege yege biege dewe.
0: Ibialema ndewa dia.
2: Yege dia.
0: Urepano solubla. Never dare give me era, biomo, biomo, no care.
1: Yes, sir.